umsakazo olalela ukhoze olumaphiko phiko noluhamba phambili kanti ke sekubingelele osekhaya imizuzu ithi mayibe lapha ngelishumi nanhlanu lishayile lapha ngehora lesishiyagalombili kulona ke uhlelo ubusuku obuhle kanti ke njengoba sekubingelela ngihambi ngedwa ithimba lobusuku obuhle ukhona lapha ke uhlengiwe umtakamba mbatha ukuyena ke uproducer lolu hlelo ekhona futhi ke naye lapha ke umina enhle emnqayi sekubingelela sileli thimba sizohlala nawe ke namhlanje kungulu esithathu sizokunikeza uhlelo sithi ke ubusuku obuhle kanti ke hora lokuqala sihlale ke sidingide kakhulu singenekele ngosi la sidingide khona noma sithi siqondisa ulimi kanye ke namasiko kulona ke ukhozi olumaphiko phiko kanti ke hora lesibili sobe sasingena ke kwizinhlelo zezemfundo emsakazweni ukhozi FM kanti ke ngale kwehora leshumi noma kanjani nobe khona la laphana ke okanjomani yena ozokunikeza ke maku lwesithathu usukeza ke nomculo wase Africa uyezwa ke nendlela engene ngayo ngene ngensizwa laphana ke uBig Zulu uhambisana ke no Casper bekunikeza ke ingoma emnandi kakhulu bathi induku enhle ikhuluma ke nayo inesigqi sase-Africa esho ke ngempela ukuthi ke vele sikuyona inyanga le yokuzazi utsingobani kanti ke kuwena ke mlelulo Khoza FM nawe ke uzoba ingxenye yaloku khuluma kwethu kakhulukazi kulolu hlelo lwezingxoxo esithi kubusuku obuhle kulona ke uKhoza FM ungathumela ke i-WhatsApp number noma ke voice note yakho kwile WhatsApp number yethu lapha emsakazweni Khoza FM inombolo yethu ithi 0791639874 ngiphinde 0791639874 noma usithumele noma ke ukungena ebukhoma kulenombolo elula kule 086002437 lolu khoza lumaphiko phiko silandele kuzona zonke iyinkundla zoxhumana kanti ke kuwena ke mlalelo Khoza FM namhlanje masiqondisa ke laphana ke ulimi impela okuyikona ke esikuzamayo ukuthi sizame njengomsakazo Khoza FM okwezinye zezinto ezisibopho zethu ukuqondisa ulimi kanye namasiko namhlanje ke sinesambili sethu esiqhamuka lapha ya University of Johannesburg uyena ke esinaye namhlanje usolwazi esizobe sinaye njoba ke sikuyona inyanga le yeAfrica njoba sengishilo uMay sithe ke ake sibheke kakhulu iqhaza ilibanjwa ulimi uma ke ungumuntu walapha eAfrica siphinde futhi sibheke ukuthi ngabe ufika kanjani kwezinye izizwe ikakhulukazi la wena osuku uhlangana nezinye izizwe sebenzisa futhi ulimi noma kona lolu limi lwethu uma ngabe singama Africa luzwakala kanjani uma ngabe sesihlangene sesonke nanokuthi ke ukufika kwalaba ke ondle bezikhanyilanga esotha belumbi befika lapha kwelakithi kwaba nomthelelo ungakanani ekudungekweni kolimi lwethu nezinto ezithinta amasiko ethu uqobulwazo kanti ke ngale kuchitha isikhathi angigijime sibingelele simukele futhi usolwazi lapha

Msizi Maphumulo kuKhozi FM. Sikuvusa kusempondo zankomo noma ngabe kuphi nezwe. Sikuthatha sikubeke. uKhozi FM. Uhamba phambili.